104 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po masih bersama Aye nih di Blantek ya, Bang Po ya. Nah, nih ya Bang Po, ini tuh Aye ada info-info nih Abang Po. Selain tadi tuh yang kita nungguin cerita Abang Po nih ya di WA ada nomor yang biasa nih yang 02 yang 021

0: kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Peng pindho.
1: Peng pindho bapak biyung.
0: Isih bapak si warise kok isih bapak si biyung ana sing ngopeni.
1: Peng pindho bapak lan biyung.
0: Peng telu.